0: Kemiso mongo osuka na mesoka Kumutu tomo ukate
1: mesoka na mesoka
0: Mongele mongo na mama Mabendi esonge na kisuka Ombate bane
1: mesoka na mesoka.